刀の拳銃皆が所持してる標的が離れてても手軽に脳に命中表情の目乾いた声で交流涙の数だけ強くなれるなんて嘘だビルの奥

さの巣窟。人間こそ何よりも共食いする動物。今日脅し脅され、今日殺し殺され、今日人はそんな日々を平和と呼ぶんだね。